ыққан беліне енік мұшылап, хейлі ұлтырғанден кейін біраз арам деп қағандай болды. О, шу чағдыла өзінің қаттық ұстығалықын ес қылып, тәсті орындын тұрып, енедеке кичік еріқта төвенге қырап шылдырлап еқіватқан сөп сүзік судын бір нәтчі ютым ішіп, қайтыдын жайға келіп ұлтырды. Бүгін оныңға күш көвәт вә ішенч беғышлыған ені бір іш ба. О, әр қитым қиыншылық ұчырғанда оның ұстазы вә башлығы Каңю Агырным аман оның алдыды пайда болады. Түнігін кәш құрын Каңю Агырным ені оның іздәп үйге келді. Азадым оны көріпла өзін тұтуламай бұқылдап шығылап кетті. Гәп қылышқы тәмшәлген болсымы, гәп қылмайлы қалды. Болды, болды, гәп қылма. Әмі іштін қабірім ба. Қанчылы кішті бұ. Бұын чықып кет күдек. Деді Каңю Агырным. Әхвалны Найя рәхбәрлерге доғылат қалдым. Найя рәхбәрлері алдыңғы бір мәзгілді бәз сәбілі түпелдің бұ іш тоқтап қалды. Планы қайтын түзіп ел қойдық. Әмді бұ ішті бошып кетішке болмайды. Вақытның кейнеге сөрешкен болмайды. Nahilik partiya komiteti və hökumətinin bu işdiki pulsiyası qətdi, siləni qollaydı, dedi. Hakim alaydı tapılıb, muşu pən texniki planı əmliləşdürüşkə qarışlı qılvatqalla, yəni hədədin aşsa, yezliq hökumət qatıq tədbir qollansın, dedi. Ətdə, məmin nəx meydanğı barı mən. Yezi məsullarımı barıdı. Qini, ola yəni hədədin aşalamdikin kör baqaylı. Азадам Каңю Агырнымның кепіні аңлап, үстіден бір тағыны еліп ташылғанда кенеклеп қалды. Партия хөкіметінің бізні шүнчілік қолығының рахмет. Менің бір ойым ба, десем бола му білмедім. Қиныдаңы, бұ ішқа техники жәттін сіз мәсұл. Мен пәкәт тәшкелләш жәттіке маслаштұрыш ішіғылы ярдан берелеймін. Шуңа сіздің пікіріңіз бәк мұхим. Меніңче, нәқ мейданда үлгі көрісті шығыны етшіғы бәк алдырап кетмейлі. Жәзмен, әті ачымыздап тұруамы сағым болғы дәк. Азырча, дек қаланың қобыл қылыш еңі таза масы шамай ватқанда қылыды. Ондақта, сіздің пікіріңіз жу. Меніңче, ауал бір қанчы тіп тапайлы. Өз етізда, біздің еңіче елмей техникемізіне кен айтышыны қалайдыған дек қалан тапайлы. Tapalaydı halıqımğı işini mən. Həm cəzmən tapqılı boludu. Andın tüp arqılıq dairini yetəkləsək boludu. Bu yaxşı tədbirkən. Meniñçə, avval təşviq tərbiyə xizmətini yaxşı işləş kerek. Dehqanla ideya cətin qubul qılalısla, biznin işimiz asanğa tüşüdü. Ondaq bolsa, ətki nəx meydan jığında vaqtınçı toxtıp turaylı. Siz bir neçə tipni tapqandan keyin Andın nəx meydan şığını orınlaşdıraylı. Meniñçe mu dehqanlar içide pən texnikinin küçüge işindigan ilgar pikirlik dehqanlar az emas. Şundaqlan tep çıqış və ulağı taynış kerek. Каңю Агырным bilen bolğan söhbətdən keyin az adamnın özüge bolğan işençi texim aşdı. Şu tapta onun kalısta bu yerdeki özümce dehqanlarni qandaq qayılıq qilish toğrısıdaki xiyallar toxtamay əgəməkdi idi. Dehqanların könlədə Əkrəm etqandək, yeni yezəklik pən texnikisi nisbətən nurğun çəkiş tügünlə ba idi. Dehqanlığa yeni yezəklik texnikisini qobul qıldırışda, aval bu tügünləni bir-birləb yeşik toğrı gələtdi. Tügünlü yeşikə jaryan gərək, əmma vaqt qıs idi. Oy, bu azadam texnik qo. Bu yada ұлтырып қаптылағы. Аз адам әр кішінің бұм ауаздын чөчіп, қиялдын тоқтап бешіні көтірді. Оның алдыда 40 яшладегі жоғы кичек бір әр бір қолды кәтмен білән көрчек, яны бір қолыда тәк ашқанды кесіп етілген йоған бір құчақ тәк шоңларыны қолтықлығын іші тұратты. Бай кәп қыған мұш кіші бос керек. Бұл кіші оныңғы күлімсіріп қарап тұратты. Сәл нерида, еші оның кеплен анчы пәрқініп кетмейдіған, доғылағырақ,
Çıraylıq bir ayalmı bir qolda şun qayçısından çay çögini. Yeni bir qolada bir kötürüm quruq tək otunni çaynaklap kötürginicə kelib atatdı. Onun keynidə yeni 2 yaşlardaki bir oğul bala inçki tal çıvıqni uyan boyan oynatıp səhrəb taqlap kelib atatdı. Bu bala toxtı. Ayal onun apsi Aysımxan. Bayıq ər bolsa qudrat edi. Bu ulanın çüşlük itizdin yenisi idi. Az adam orundun turup ulağı ədəb bilən salam qaldı. Rastılı az adam texnikken qobu. Qeni, öyge kirli. Dedi, anqıcı Aysımxanı yetip gelip. Boldi, mən qayta edəb durğan. Bək yerip getip demən, biraz demimi elu alay edəb oldurğan dim. İşik aldığı kep qalğan deyinkin, öy kirip, birçin usuluk içip mağızla, dedi Aysımxan. Elili munu muzdak sudun içip aldım, bək şerinken bulsu, dedi az adam, sel korunup bana. Eğir boyken la dexi, yürsle, biraz aram elu asla. Özlerini oylamaslı mu, balını oylamaslı bulmaz? Qeni, yürsle, dedi Aysımxan kızgınlık bilen. Balının gibi çıkanda az adam içi vajide edişkan dek boldi. Şundaktımı çandırmaslıqı tırıştı. Boldi, özlerini avar kınmay. Onun üstüye öydü balı ba, tamak atmasan bulmaydı, dedi o yana. Әне ауы өй. Мұны доқмүшінің нердегі біздің өй үші. Кәп қалдық. Ишік алдығы кәп қалған тұруқлық кірмей маңызлы қандақ болуды. Аз адам Айсымханның қызығын тәкілімін рәт қылей верішке амалсыз келіп, тен арқап тұрып қалды. Айсымхан қайчы білән чөгінне, отын қолтықлы аған қолығы өткеп, аз адамны қолдын татты. Қені үрсілі. İştin taza, herip, aran kəgende özlerini avar kımısan bolatdı. Az adam kalısı da bira deyikam bilen sırdışıp, onunğa hizmet işləş xiyalı boğaşqa bək tatışıp getmək Aysımxanğa əyəşdi. Balını mu etizgi ili vaplı da? Az adam balını yedli valdı. Hardınız mı balam? Dedi o balını əkildi. Yaq. Bala kılcı yatsırmay az adamın kılığı yepişti. Çapa bulu atamdu. Bu yez yer degendi muşındak. Dedi Aysımxan bayıqı kızgılıqı bilen. Bu eğir boyları bilen taza qeynli vatkalla ha? Hiç kıs yok, künüp kaldım. Öyleri bazı adamı. Ha. Bala netçe. Muşnum bilen işki, dedi az adam kosuğunu işaret kılıp. Çoğu kız mı oğul mu? Kız. Neç yaş kırdı? 8 yaşka. Balının haldın kim haber aladı? Kiçigi de kıynapan bir kıpayan. Mektep kırgen dinkin öyü kaydırıp geldik. Adette özünün haldın öz haber alalaydı. Özləgim o, balığımı təs boptu. Kiçik əməs mu? Yalğız taşlap qoyub, qandaqmı çıdavat qalı, hə? İş ciddi tursa, amal yox. Ballanın atışçı. Yezdi işləydi. Özləgi oxşaş qadırken də? Hə, şundaq. Qadır bulmaq mu, asan əməsken, şundaq mu? Şundaq. Həm işinin özüge düşlük cəpası və xoşallıqı badə. Ola şu gəpilən huylığa kırdı. Aysımxan süpüdeki palasını süpürüp tazlı bitip, üstüge köp silip, az adamını süpüğü başlap koyup, dastıxan silip çay dəmledi. Andın dastıxanğa nan bilən quruq üzüm kəldirdi.